Nej, det var dråpen som fick bägare till att flyta över. Det är en setning man hör ofta, ett uttryck som beskriver en liten och ganska obetydlig sak som utlöser något så våldsamt till reaktioner. Och den avgörande bagatellen som får tålmodigheten till att brista, alltså det har byggt sig upp över lång tid. Och det är en metafor som först är brukt en engelsk ärkebiskop som heter Thomas Fuller, blev brukt i 1655 om en spänd situation mellan den skotska och engelska kyrka som någon år tidigare hade startade. Och i engelsk så benyttes likväl talemoten sjelden då de heller tog i bruk the straw that broke the camel's back, strå som knäcker ryggen på kamelen, som betyder egentligen det samma då, en annan metafor av samma sak. Det är vekta som till slut får liksom ryggen till att knäcka där på kamelen, själv om det bara är ett litet strå.

Det är onsdag och fremdeles en relativt god tid igen på att göra allt man skal I løpet av uka då, men sån när ukan närmar sig slutet är du en sån som person då som bara ja jag ska hem, jag ska bara få undan denna e-posten och så ska jag bara ha det möte och så må jag bara få fixa det där före jag går. Ja, hvis du känner dig igen I den type ting, hvor du prøver å jonglere jobb, skole, barn, kurs, venner, trening, fritidsaktiviteter, matlaging, husarbeid og alt dette her, ja, da bør du følge med videre.

Du vet att jag väntar dig där. Mens himlen står och lener sig över dig, så vacker du är. Så vacker du är. Du är som en klod inne i själen min. Så vacker som livet ser. Och dubbelt så kär. Så vacker du är. Du bär mitt liv i ditt liv. Och allt jag kan säga till dig är. Så vacker du är.

Du vandrar som oftast alene, på väg mellan vagga och grav. Din ränsel är fylld av drömmar och längtan din vandringsstav. Stark är din tro på en framtid. Du anar ett mål där du går. Din ungdom finns med som en skugga från smultron och barfota år. Du går över blomstrande ängar. Din lovsång är fåglarnas sång. Från gryning till kvällsol du vandrar mot en väntande solnedgång. Visst möter du sorgen och saknad. Det vore väl konstigt ändå om du skulle skonas från smärta, om himmelen alltid var blå. Visst möter du tvekan och tvivl, ett vägskäl skäl en minut. Förundran och ängslan gör sällskap. Vad väntar vid vägens slut? Kanske ett värdshus med gyllene salar, himmelska rätter på silverfat. Du vandrar som oftast alena, med döden som färdkamrat. Men vad gagnar att gå här och grunna? Grubbel kan göra dig blind, fördunkla det vackra och sköna, försena vid grind efter grind. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott som det ger. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott.